さ91 degrees ye gon ki han ni tim go de la od a ko sa o shi ye ko sa na da jo to do o jo ki chong da tsin da a shi da ha de ya